0: wciąż inspiruje do spojrzenia na znane miejsca z perspektywy ludzi, którzy kiedyś nadawali im sens.
1: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєвські поліціянти затримали двох мешканців Ліцбарського повіту, яких підозрюють у шахрайському отриманні страхових виплат за фіктивні дорожньо-транспортні пригоди. За даними слідства, чоловіки впродовж майже року повідомляли страхові компанії про вигадані ДТП та незаконно отримували компенсації. Підозрюваним віком 29 і 34 років висунуто обвинувачення у шахрайстві та незаконному отриманні страхових виплат. З 1 липня у Браніві поновляться перевірки оплати паркування на стоянці при вулиці Фромборській. Водії повинні пам'ятати про необхідність отримання квитка в паркоматі або безкоштовного квитка на стоянку тривалістю до 15 хвилин. Відсутність дійсного квитка або права на безкоштовне паркування призведе до нарахування додаткового збору. У Браніві відбулося засідання комісії з безпеки та порядку і повітового штабу кризового управління, присвячене підготовці до акції «Безпечні канікули 2026». Представники служб обговорили безпеку на дорогах, водоймах та інші ризики літнього періоду. Особливу увагу приділили безпечному користуванню електросамокатами дітьми та молоддю. Влада повіту закликає до обережності та дотримання правил безпеки під час літнього відпочинку. Під час контролю на прикордонному переході в Гжеготках працівники Національної податково-митної адміністрації вилучили незвичайний сувенір, який перевозила пасажирка автобуса з Росії. У її багажі знайшли рострум – характерний меч риби-пилки, виду, що перебуває під найвищим рівнем захисту відповідно до конвенції СІЦ. Жінка пояснила, що отримала цей предмет у спадок від померлого родича і не знала про заборону його перевезення. Її оштрафували на 4 тисячі злотих, а предмет конфіскували. Служби нагадують, що перед везенням екзотичних сувенірів варто перевірити, чи не походять вони від тварин або рослин, які перебувають під охороною. Поліціянти з Браніва стали найкращими на турнірі в Нідзиці. Команда повітової комендатури поліції здобула перемогу у четвертому футбольному турнірі на Кубок коменданта поліції. Захід мав також благодійний характер. Усі учасники долучилися до збору коштів на лікування 8-річної Тосі, яка страждає на вроджену глаукому обох очей. Замість ременів безпеки він має рятувальні жилети, рятувальне коло та якір. Амфікар – це автомобіль, який може плавати. Він продемонстрував свої можливості на річці Пасленка у Браніві. Я користуюся цим автомобілем уже понад 5 років, але це був його перший спуск на воду саме у річці, розповів власник цивільної амфібії. Власник унікального транспортного засобу відвідав Браніво у межах першого зльоту ретроавтомобілів. Спуск амфікар в воду в Пасленці був доволі ризикованим через сильну течію річки, але усе завершилося успішно.